0: AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fun Olorun loke. Fun gbogbo ka si olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba laye. Eh, ma dupa. Lowo baba mi. Dupa. Lowo baba re. Dupa. Lowo ni majemu. Oya bo tin dupa bo si bi pepe. Ma fo soke ni igba to ba hun e. Ko ma dupa lowo ni majemu to je simo lalai. Oba ti o je ko doku. Baba mi tu je ko ri ojo Saturday. Ojo to tun ni agbara niyan. Iwo na dupa. Lowo ni majemu. Awon kan fe ri won o le ri. Bo ti wa ndupe. Dupa ke baba mi je ko ri 16/05/2025. Ni gbogbo le to gbe ngbo 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi bo si bi pepe re ya jo hallelujah la meje ati oko meje ko fori bale lori pepe re ni gba meje o ma ni agbara mo mi iwo na wo bi se ba ti ni ko se isegun adaju ninu e bo ti wa nse ma gbagbe ipade kan a o se laaro ile pool of bedside ago meje ni o bere yo pari la ago mokola leyin na foju oju pelu woli olorun to ngbo mi laaro bo ti wa ngbaradi freely put up inside awon oluwa wa nbe awon to wa noise 20 years 30 years 40 years 50 40 pe ninu e ti won le pa ogbe ri omo obirin e bi olorun ti wo so ibi ti e ko gbe lo ti lo tin te gugu ni program lo le wa jesu ba te gugu yen pada gugu ti o le fowo yen se o de be si fowo yen se tori po wa sinu eto yen ni iwo na gbo ta ma play ri yen fun e na laaro ti won na ma mo pe looto ko si se ko so ko ti jesu le se ogun ti o ti se o ti se da re bo ti wa gbaradi ma pe bi parapoju lo mo sinu eto yi bo ti pe won emi na ni woli yin tetimo olare waju olagbemi jp anu ni murigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so na ni to wo ya mi ndi enu akoko e ya jo ni rajo emi ka gbo to ni majemu ni gbo kan to tedu simi na de ti owuro yi oya ya jo ni rajo emi mark iwe mark ori karun verse 25 kilo sele nbe oya
2: obirin kan to ni isu eje ni odun 12
1: obirin kan to ni isu eje lodun 12
2: eni ti oju re ri ohun pupo lodo opo awon onisegun
1: oju re ti ro pupo lodo awon onisegun
2: ti o si na ohun gbogbo ti o ni tan
1: gbogbo to ni lo ti na to patapata
2: ko si san rara
1: ko san rara
2: sugbon
1: kakabe
2: o
1: po siwaju
2: nigba
1: to gburo jesu o wa seyin re
2: láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn
1: láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn
2: ó
1: fi ọwọ́ kan sọ rẹ̀
2: nítorí
1: ó wí pé
2: bí mo bá lè fọwọ́ mi kan
1: aṣọ rẹ̀
2: ara mi yóò dá
1: lọ́gán
2: ní ìsú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ gbẹ
1: òun
2: sì mọ̀ lára rẹ̀
1: pé
2: amóhun
1: lára dá
2: nínú
1: àrùn náà
2: lọ́gán
1: Jésù ti mọ̀ nínú ara rẹ̀
2: pé
1: àṣẹ tara òun jáde
2: ó yí padà
1: láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn
2: ó sì wí pé
1: ta ló fọwọ́ kàn mi láṣọ ṣùgbọ́n Jésù mọ̀ pé àṣẹ kan ti ara òun jáde ó sì wí pé ta ló fọwọ́ kàn òun ní aṣọ ibẹ̀ lórí sùn ẹ̀jẹ̀ yẹn gbẹ sí pátápátá gbogbo ohun tó ní làwọn oníṣègùn ti gbà àìmọye yẹn náà tí gbogbo ohun tó ní tí wọn ti gbà lọwọ ẹ máa bọ ní lipu lọbẹ ṣáìdà láago méje láàárọ tí ó parí láago mọkànlá lẹyìn náà fojú ojú pẹlú wòlíì ọrọ ó máa ní agbára sàn gbogbo ohun tó ní ló ti ná tán kò dẹ sàn àìmọye ọpọ bẹẹ tí wọn ń wá sínú ètò ẹ ká máa ń dìgbà ṣe jẹ kí wọn ti ná rírú ohun tán ní tí wọn sàn tí wọn á dẹ débẹ tí wọn á dẹ sàn tádẹ tó máa fi ayọ padà sí ilé ara wọn mọmì mi ò mọ ohun tó ti ná gbogbo ohun tó ní ó ti ná má mi ṣèpàdé àárọ aago méje ilépo lọbẹ sá yóò parí láago mọkànlá wọn náà máa bù kó wá kó jẹ kí jésù fọwọ́ kàn kí ṣẹlẹ̀ṣẹlẹ̀ kí làwọn fi parí ẹ ibi torí ìgbàlẹ̀ mí rẹ ni njẹ o ti gba jésù gẹgẹ bí olúwa tó lù gbọlá bó o bá ìgbà jésù wọn náà gbà á bó o ti ń gbà tán ìṣẹ́gun ẹ dájú ọwọ́ ẹ kó fẹ̀jẹ̀ àìmọye ayé ló ti dá lóró ló ti pa lẹ́kún àìmọye àwọn èèyàn kan ló ń sunkún níbojì àìmọye orí tó dá lóró má bọ̀ ẹ lọ́dọ̀ jésù kó o jọ̀wọ́ ayé rẹ fún jésù pátápátá yá lọ Proverbs 28:13 kí ló wí.
2: Ẹni tí ó
1: bo ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní ṣe rere ṣùgbọ́n
2: ẹnikẹ́ni tó
1: jẹ́wọ́
2: tí ó sì
1: kọ sílẹ̀
2: yóò
1: rí àánú ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó jẹ́wọ́ tó kọ sílẹ̀ yóò rí àánú iwo na ko le ku le ba ri anu la to ki gba ni bi to ade eh won na fe ra anu ja lo bi pepe ja lo gbaduwa wa ma ki gbe ni bi pepe to wa wa ni oluwa ah gbogbo eyan ma ki gbe ni bi to wa yen won mi wa ma fo soke wa ma pariwo oluwa ah wa ma so tele pe ofa iran mi wo lo nbe lara pe oluwa fe na ti jade ofa kan ma rin lara enikan a ma fo soke oluwa ti jade lara mi o yo dua ma pro da le kata li pro do ma tekete e li bragos ma gada in bragada bush rege de yesu oluwa wa amen nibi to de wa na tun ba gbadua wa ma kigbe nibi to gbe wa yen ah wa ma pariwo etutuwo ni won se dina mi ah wo bi lo n ko ba irin ajo mi wa ni mela toki bo sori ebo ati tutu yen ko gbe dandanu adua ma pro do de kata ibra baba yegete mo zuta ambrodosh ligede de yesu oluwa wa amen eni kan ma kigbe asasi wo la ti ran si mi to nja mi logun wa ni gbogbo asasi ile baba mi asasi to kawo lori aye mi o ye la na gbe la adua ma prodo shekata regede de me babo igadaba rigado dodo e libro do shekata baba yesu oluwa wa
2: amen
1: bomi la tororo bo ba ni yogbe oruko Jesu owo ma jemu ina ko wobe bo ti ba lo ko ju asegun lo ko gun ma bori e ko je ba bori lo Jesu oluwa wa
2: amen
1: ibi to gbede eh ba nkan psalm si o ri segun psalm 18 ka ibi to ba gbe wa to ba ti ka si isele kan ma isele ka psalm 18 si ka psalm 3 si bo ti nka o de wa gbe igba ope ba mi ka psalm 29 si ibe logun yen ma wole si wa de wa de sagbara olo Jesu oluwa wa amen baba mi ran mi si enikan nile eh loju ala re ni kini kan ti falasi ye lara gbogbo to falasi ye lara oluwa fi na ti jade on to falasi aye re oluwa pa ila boburu re o ni ri mo
2: amen
1: fororo ye para re ibe logun yen ma wole si Jesu oluwa wa
2: amen
1: enikan tun gbon mi nle o kan de ji loju ala re tori pe kini kan o bu eje eh ha o de nwo apa yen ni ara re abele kan ti kini kan fala si gbogbo ara gbororo jade oruko Jesu owo ina ko ti jade ko wa ko mari mo ko de fayo dupe o ti ri be o se to ma yi pada Jesu oluwa wa
2: amen
1: nibi ta de gbogbo kan ja joko eji na gba lo le agbara
3: ya bayi lowo yen se duro to lati bi osu mejo omo la mo ni tin ba ko n ba tele ki ma lo si bi to tin ba mi to
1: la se
3: so mi lo mo le ni so ti yen bi osu meji ni mo ti last night mi ni lo mo le to ti yato te tele ko ri ba mi ni eji ba
1: e ti ba le yi ba
3: mi le to mi le
1: ko
3: mi mi le bo mi o te lati ba yen ba mi ti owo mi ko le o le je bi ba o ti ni gbogbo e ti yato mo dupe lodo
1: olo kapiesi olorun egbe re omo mi lati osu meji ti accident o wa gbe lo sibi to tin te gugu o wa gbo wa lori afefe lo ba farahun mommy ha o tun fe lo bi to tin te gugu yen tori ko yato mo se gbe wa mommy ni mo ri ran nipa re mommy oto ni ko ri oto ni ki solution jade solution wa jade n ba do roro gesman ni si mo ni mo gbo won oluwa pe on ti o fowo yen sa ma bi se mommy ka to ku me lowo yen san gbogbo on ti o le fi se o be si bi se bi o se gbe lo sodo awon to n te gugu mo niyen ta le gugu eye ta lo accident ori ofe to gbomobirin yen ko gba won na ko de fayo dupe o ti ni be Jesu oluwa wa
2: amen
1: ibi ta de be ma fe ri ranse won na fe ma fi eri e ranse o sub number ni fe ma ran wa lowo lososu lododun ni gbogbo igba ah o sub number ni ko ti ba mi so oya
2: 080-33-46-28-61
1: o ma dara fun e pa mi soro ni won sub number ma gba gbe pade aro ile pool of bedside ago meje ni o bere yo pare la ago mokola a tun jo foju roju pelu woli olorun to n gbo ni ti aro mo lo ti gbo mi gbo e odo ngun yo ah ma bo yin e ma bo ikorodu ma bo gbo eyin ti ma tu ojo ta ma bo eh wo de onirin e ma bo mo we ogba aguda bega pe cinema agege orile agbotikuyo dope mu omo to lo si yana paja bole ni ya nodo fese ni wole nibo lo nlo number 5 Victor Olaiya Avenue debe fire in the wall one of the best ni debe ni bakan ogbe je bo aso goju ori atoyana yesi kini won don do se ma bo joju ogbe yin ti abule egba ekoro ma bo commandi ko tun dimu ogbe yin ti animation ko kini won don se ma bo ogbe yin ti akowonjo ikeja to shudi nushi ma bo alaka stadium
4: follow us on social
1: won na ma bo nui tu yen ogbe yin te gbo abada gree kini won do se se me boda ku tonu won moto to lo yan paja ball ni under bridge fese ni opposite here soja sibe bokada kan number 5 iyanodo lo nlo number 5 Victor Laya Avenue o ti de be na ni oju oni ti e o de ma nagbara iwo na ma bo gbogbo ni oniruuru mo mi to nla korita kokoja odun mewa ti odun mejila ni ti e Jesu lo ma wo e so won na de fa yo dupe o bi Jesu se to gugu omo bere yen to da pada sepo to mo bere yen so ti o pada so da won to te gugu mo iwo na mo pe ogun tolorun o ti le seda ti o ti le se ti o le seda ti o ti le se ko seda won na ri ko wa nu eto yen o de ma dara fun Jesu alagba bi wa amen gbogbo bi amo ti o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye e o ni wo bi e o ni shugu deru Jesu oluwa wa amen we ba fowo re to yi lowo won na le gbowo nla kan le lati fi abuyi to ba kamu yen lowo ti ran eto yi lowo ko wa na isowo e wo bi owo le yan fi gbare ese le yan fi de bi tire wa irugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo eni kan ma kigbe mo jiya lori omo mi e bodo tun di ojo ale mommy omo tun ye ko jiri e o tun wa tun wa bo sofo oluwa je njiri omo tin ba bi emi ma jiri ye mommy o la fe rubo e o je ko jiri o won ta so fa fun ti ye ko fun to omo ye bo tin se anoint ori ara ni anoint ori omo eni kan le kini account number 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Lagbe both in fishy aye o ni pa e lomo o ma jere o ni lost o ni pofo lori omo yen Jesu alagba bi wa amen to ba ti gbe oro ba soro pe mi ki n gbadura fun ati dile re oya
2: 08026613610
1: ikeji
2: 08033462861
1: nibi ta de gbogbo okan to gbo mi ida mewa kan be lowo ore kan be lowo lati ma fi ro program lowo boya won na fe ma so ori do program fo iwo na eni kan ni kini account number 00164997233 GTB Olariwaju Solomon Olagbe motin fi si wo bi lori omo to jise o ni gunle sebu ti o fo lori omo yen o ni pofo o ni paso lori omo yen iwo na pe mi mo ati furugun yen kin sure fun ati le re yo de dara fun Jesu lo ma wa gbagbe pe a lo loluwa laaro a o jo pade ipade kan tun ma waye awon okunrin ni o mo bi 22 of this month o ma ni agbara idapade ogun awon okunrin ni pe o wa nbe o de ma dara fun e iwo ti ko leri mo bi nkan kan lo gbogbo yen danu lowo e ma bo 22 yen adejo fa yo dupe o tun ba mi yan won na tun ma yin Oluwa seun la kan fo de ma dara fe ba wa gbagbe pe apa la koko bakan na lo Jesu Oluwa wa amen God bless you
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5
8: station with a voice for entrepreneurs